via haters. Du var en G, mens vi fortsatt regulators. Det bedre tid, investerer i maleri. Stein som våkner til en palestin. Hatere kan trekke seg en curl up. Vi lever kjapt, for vi vet at vi skal dø snart. Damen vet at Sef har bars og flows for show.